0: Wee, adesuwa maa de edu suwa eye eye ene ene die ya eba suwa ewo na otri emu. Nyami ya adino ba peni Elizabeth Nyakun adona frenu mame fi mame anase antiesi. Onye fi no diokunu na afi nebrasun se udina otri da. Eye ya wada ebe ewo eija. Na obeye mas amano eye rukin mas anapano nsun kusi na otwempa mu ewo Bethel Methodist asomu na afei eye no ankasa ankasa de na otwira no ankasa wiya no akwakwata se ewo Ken West Community Center anapano nkrukusi anyume nusia na mefe dudo bribie ya obesuma mansan oma mini mpon afei no akra kono bofo nche nti nyina ayen kwai na sumpa emu abesum ye no yesu yonko chiti ni wile bra oma mini mpon dafo mu yi wasi ya ba afadi ya nanyi tuntum ane fita ayipa sufo ya nanase chiedu abankuru kukufu benku mihene nanako jo atifa insuta kukufu nkabu mihene anafe nana ama edu chumwa insuta preja insuta kukufu nkabu mba peni abuswa peni eduwa mwakun kukufu aguna bengkumu anuanumbi eye nana jamia fachiwa sinase nifahima opani kwa binada nse sinase mame ya mansa sinase mame ma nane brekumu afi ema eye uduro kwa ati dodoa freno kwa jwe champon bende so usua dodoa freno nane kuya ebeneza ajebidi akun esquire ono su dwa fene lawyer anase broda afe Joseph Abrifa ansa dudona fene ofayao enia busu yanka ye nende yao niya reho esi wa manfo se wamondishe eni wadi yinina mame kamfote champon nanka dudona fene amebia anase sisino wadaya wansore afe ena ebrasun se abusuya ene ye ya itwa tokra musumi ya yewo mwida toso dunu mbeye mmeneda ena wadunu wabaye na ye ewo Ken West Poolside kumasi haya dumi nukusia nyumre nyusia na fe ni kwasi adawaye na asia sum na ufusum dia na asia sorry ewo Presbyterian sorry ya ewo abripom patasie asomu na nundubi mnobeye na nafe ufriwa na wababe transi ewo plot 3 block K lechemso yo kumasi ya ebeni Hafia Hotel Junction na nabu achi Goldsmith don kukusi mwenu nisia watu nsafra dofro enie jamfu nina se ya ya mra emebua Mr. Frankies ya nante move with me Frankie uncle. Okay. Yame eye adomo a eye Elder Samuel Yao Ajay Dora friend sir Elder Ajay afi na na ye adrusuo na enye obi a se ya ye nua ba ma Vera a oye dwuma Fox FM ni kunu ni mpon da fomo no enu ti wo ton safra do fone agamfo nyina se yame ye adomo a bosumi ya ye wo mu ya eda toso dunum ano dne to papa yo no ani fie ye wo abua kwa ifra homa chino nan ekosi nundu ebremu na afei wono mo aye ofusum dia mano e wo spirit of fire ministry e ya abandon dia sore ho ano pa nundu abua kwa ha okopa no kra beba afei na no ba betrans ye wo abua kwa roman calix school park ne so e fi dumie no kosi anyuma no nsia eno ntima vera ya wa ye centurion ye nua prekopa no ni de wo si nyina ne se ne ni abobiem eno ntie nyina ye mra na ye mra meja na busua nti chire woni nima eso ewire afi eye ya die nyina egal mama a chese ota besumye ewuwi asimu nsem dwumade eso ne papa ni mpon sini apostle peter kwasi afrane afi ena ebrason se obapa okata ni papa chi kra eja tia se no fere nsenche ne eja na jese nyame dina be yadwuma pa onyamfie no duo wotwe na nyame edi adomo a bosumi ye omu inili ya wada ya da etoswo edumi ya nsa ya wada ya baya ena wane ya candle night ɛwɔ the Heart Temple of Christ Church ɛyija baabi a ɛgɛ mama som no ɛnwumerɛ na ɔso kɔsi ɛnwumerɛ no wɔtwe na afɔde apesere hyehyɛ so ɛda ɛfiada no hɔ na wobɛhunu hu mu adwuma paa wohu bɛte asi saa da no ɛwɔ the Heart of the Heart Temple of Christ Church ɛyija ɛnwumerɛ na ɔso kɔsi no wɔtwe na afiadeɛ bɛkyɛ memenda no a wɔde agya tompam ɛwɔ asɔre hɔ a anɔpa no nsia saa kɔsi dubaako a sɛ na ɔkɔpɛ no korabe na wɔnom kɔpɛ no korabe a ɛyie no bɛtoa so wɔ ɛgya school park dumienu kɔsi anwumerɛ no nsia na ne kɔsi ada nso wɔbɛsan akɔ nase asɔre owie a na ɔsan awie ɛyie no wɔ beaeɛ hɔ a ɛno nti ɔba pamfane a dodoɔ no afrɛ ne sɛ egal mama ne papa ɛna ɛkorɔ no wɔwu wɔ ma akɔ ne nsɛm pɛn mu a wɔte ne nka wɔ fidie so pɛn bra so sɛ yɛkɔkyekyerɛ wɔ ne ne nuanom ne asafoma nyinaa werɛ na afei yɛpɛ agya nsoso korabe ɛno nti ɔto nsa fra dɔfoɔ nyinaa sɛ yɛ a yɛmmra ɛmɛgyam wɔ wɛ adehyemama ɛnkabɔ no ha ne yɛde nyinaa ɛsie mede me nsɔre kɔsi sɛ no de bɛbɔ apam mu ɛna anadwoyi saa bere deɛ deɛ ne berɛ aduru soɔ ɛyɛ adlet menim sɛ ɔfiri corporate meeting na ɛba wo sɛ ɔfiri ha mom so a na wɔkɔ obi ɔdate wo ɔbɛkyerɛ mu da biara ne ho ɔfɛ ne ne deɛ ne ho ɔfɛ borɔ so paa ne ne ho ɔfɛ borɔ so paa sɛ ɔyɛ ngo a nka mɛka sɛ wɔde werɛ kata n'ani yɛka sɛ werɛ wote aseɛ wonkɔɔ ngo da nti wokora wonkɔ afumu da ɛwɔ hene dabia kɔ fo ne ɛfrɛ hɔ sɛ ne ɛfrɛ hɔ sɛe adaka mmuru so anaasɛ ɛyi aputuom anaasɛ wode ahe fapa ne wɔkɔ yɛfrɛ hɔ sɛ anaa kɔ aware kɔbɛdi kɔsane anaa popɔ akɔɔ so popɔ akɔɔ so deɛ wɔdwa me yɛwɔ kɔ aware kɔsane adaka mmuru so popɔ akɔɔ so kɔsane deɛ sɛ wɔbi dɔma area hɔ nom wodu dɔma ahenkuro na wofa border hotel na wokɔ abese ase na akɔ kɔsane ɛna antwirifo nso so deɛ ɛno nso woakɔfa ayi kwan no so wode kɔ gonokrom kwan no wotra nsuo no mu no hɔ na anonso wafa nifa ɛho nso kɔ antwirifo ɔboa nsuo
1: wokurom
0: ne he wofɛ mpataseɛ ɛna abere kum dorɔbo
1: ɛnɛ yɛ nɛ
0: mo nkuro deɛ menim ne nyinaa deɛ menim no afo nomabɛy ɔme mepɛ borɔ sɛm paa borɔfoɔ yɛ hɔhoɔ ankasa obi a matena kuro mu 4 years adwuma a kuromɔfoɔ yɛ yɛ nkokɔ yɛn manto akokɔ da so mewi akokɔ nam saa 4 years manto kosua medi kosua 4 years ɛfiri hɔ bɛse ne kɔnkan yɛtumi sesa kosua tete crit ne yɛde amane sɛ kɔgye na ghana ha hwan na ne yɛmu yɛkyɛ hɔ mu hwan na ne yɛmu yɛkyɛ
1: abunumu
0: ne ɔmatena firi hɔ ɛso sɛ ne ɔmada so dɔme ntumi di nkosua brɛ mesi deɛ ma ne papa tom sɛ menkoma metumi ni nti bonoma mu deɛ yɛgya yɛ bibi hɔ ɛsɛ yɛsan kɔfa bibibi aka
1: hɔbibiaka hɔ
0: sɛ ohu sɛ bono hɔ no na ɔhene pɛmasɛm ɔhene abusuafoɔ ɔhene wɔfa no obia pɛmasɛm nti bibibi aka hɔ ɛsɛ me kɔfa mentimi nka ɛfie wɔ
1: kɔmobɔ
0: adwuma ho ɛtoɔ ne toɔ ho yɛ ɔmobɔ adwuma ne
1: metoɔ
0: ne toɔ ok kyena bɛba bɛsra m anɛ kyerɛ moma
1: yɛbɛba paamo
0: bɛba
1: yɛbɔ adwuma
0: dendɛbɛba bɛsra m
1: yɛte yɛbɛhwɛ
0: mɔnibɛsra m
1: wone hwan na ɛba
0: mene kwaku
1: ok mate na akwasi akwasi boafoɛ
0: kafra wamfa bi ama nti yɛbɛ ndɛ medeɛ ketewa bɔ memfa nsom wɔ anaa mfa nsom da wankɔ ka sɛ apea
1: kumdi
0: yɛne yɛkrɛ 104.5 ok abusuafoɔ saa bi de adelaide ɔba pa ɔtenase ne duro nam ne duro no ɛyɛ purely organic ɛnyɛ sɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ wamfa nhyɛ firi gyuma ɛbɛhura waanoa ɛbɛnyanya ɛbɛyɛ sei dabi yɛde ma wɔ sefa hyɛ baabi hɔ ɔmunu kɛkɛ nti wode ɔtase ne so hɔ nomɔdo nkurom hɔ no baabi a mframa mfa wo hyehyɛ wode fa si wɔ kɛkɛ ene ma hiti nso nkane no anu no oba num saa na anu ba ku ya ka sense mm. Masan kofuma de anu
1: sabe
0: pe so anya me ene ye me ho aduma kama kama nti obi a nkonko je dru na ne dru ye kola boni sem de egusu di obi anya ye tiku di na certify so a kwonko je dru
1: enu ti ne
0: wo e ka bra bo ho
1: e ka ho
0: o nanka
1: o se ne ye me de kai
0: try to be wo krom ha se ne yire e ko na otete no so obi amfre no anse ne page se yire ho nyefe nti da bia no bompa so be fre ne yire na from se se me so yire ho fe eti e ka ho eno ne ma be manager so ho ye
1: e be di do me ho ye pa pa cho na so ye
0: me ho ye pa
1: ye de radio se
0: ye wo ye wo no na ne bi po no ye wo
1: Me da se. Me ma tie fo nyina adwe bi mu esan so e ma obi bia akwaba. Me gidi se Awurade adom wumpum eye enya eno nti e na ye wo fie ha. De esie bia, de ato bia, de aba bia me pa cho me ba se me be ma eni da so kese pa a rechitre eni akukoduro. Se ude ya de no echintin. Wa nnumu obi a wa de dru bi so ache. Wa won panie wo sabi wo numbi wo jari bi wo di bi pun nanso ankosi baby a me pacho emfa ho ne se de asia kosi unique naturalist care ye wo ho etima se de da me kanona wo ba enya enura ye de chemicals bi afrafra eye pure organic yen fa bibia emframo enti se wo num ye nru na eni ensunsun so boni bia edema oni pedua no ye shea fidie so se ya yade a ye tu ase e wo asue ye ho no e na ye tai edi nkomo e fa ho ye chirichiri mi ye du kosku kakra yade ne de wo so nya nimdie bi fa ho se yade se ntrani a edide edi wo me ho ekura ani ampa wo betimi a ye de wo mo e ka ho asemi ebi na wo mfa wo pe enko no num enu debia meka se kukudufo ene timede ne pe efa duro enum abra wonim adekode poten a ekoso ewo ni nipadwam enti ye kiremu se ya eya na ehia pa enti se wenya mre kakra mepa cho na odie tie ye dia betru wadwini bia obetimi afre opese oba ye nchen eden na ohia ye se ye nyema mepa cho wo fra ye befa sisi a ene wadi nkomo enti obetimi afre asi 0244 744 8 3 2 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 obetimi afre na ye no adi nkomo enene na wotwe ye kasa fa syphilis ho eye nkeka ye twi kasa nim ye kanse mpifa ho se eye yade a etimi di wdem na ye kasa se bi obi edidem a eden na ma obi edidem yade a etimi fre wani etimi se adwene no na kye se enema bi a nipa no ye no etoda ensisi so ye ema wo doubt se a ada se bi misremeka ate afaso ana ebi wo ho etimi bubu gufom a wontimi nsori wotimi se nante ho aye din ama kye se wontimi nsori mpo enyina wo naso se bi agye dem obi wo ana chirika se wontimi ntini ni mpo biem obi wo ana aye na poso na poso e na aba begina esan se wo mo aye emo a omutimi etna yen kase ni mu enti etimi ma on kase ni mu ereo ebetimi aso okon wachi ebetimi aso wachi kase ukotodwe wonanso apopapo no so wonsanso apopapo no so enti obi okra bons na ma na nsa etititi ne na etititi utise wonsa baby as a wonsa left or right as a enkon shada enim emu na yehojo ana emu edududu wonan emu edududu entwe ema ni pedua no baabi enwuwie ansa na wani abre se o ba benyane no yade bia bo nkaye yade bia ebebo nkaye na so bo nkaye na wanfi na eno ene kofa asem eba no enti e shaase na tempa na e wo se utu anamo efa ho enti yedi nkomo pi efa syphilis ho ene yedi nkomo afa yade gonorrhea ho wo de betwi kasa nimu ano so yese baba so e da me kasa ya nananom tutu ne din bi ne nsɛntwɛ ni bi a ɛde ba nti wɔmo hwɛ nsɛntwɛ ne na na wɔmo de ama ne din enti wo mo ka se obi ye baba so koto so pepe efe enso wo ye bema wo bema mu eka wo e wo ho na wo te sharp bite bi e wo bema nim ana se sharp pain bi e wo bema nim na ejai te se de koto de na pre efe wo no aha eni ase baba so kukrodwie wo te se mo bi ni na mo neti neti mo bi ni na mo ho bi bi real bi bi ka wo wo hwe ho so aboa bi ani wo e ye mo janim ena sa nyema wo nyina e koso enti wo te se wo ho eye wo hene wo te se bi bi ni na mo ho e wo ho na wo so wo te sharp bite e wo skin no emu wo te se emu ekeka wo ana se wo ho eye wo hene obu okro de na chi eto wo a wo te sa se mo bi ni na na chi te se sunsun no obi ti e wo ni trim obi ti wo na sum obi mpoti wo nani so ase bi bi na nani ne so ana se nani ase okro no bi afi nani ase e titi ho a ase o pesa man ahwe enti wo ti mu se niema enko ye e wo ni padwanim enu ti na nanom hwe ni din wo mo se baba so nkukodwie afi ase baba so candle e de na emo mo kasa enu no koma mema ne pa e san se baba so e fon obema e ma obema hinya kitikitikiti se de wo so candle a na ehi na ye kitikiti ehi so na e san ye tietia enti wo ti mu se se bi mesre meka atwetwe akom aye kitikiti ahoden hyeda ni wo bema nim onye oba hye mu akọ ba akopa enu anono menim se eye obi su enye obi nsu esu onya yanka obekọ bebre nanso so wo ntimi ne nyina baba su etimi ehya ase ekufasa niema no edeba obi won so obos na agye ni tuo atwene dan mu otim se wo bema ni ntimi nsori biem syphilis etimi de saw how we eba gonorrhea nsu su timi ye the same thing e shrink wo bema no eche se di bema ni mu akasa afi obos na afon aye ketekete na afi ama ekuro aba wo bema ni enti obi wa wọjo nso a chese woni adaji wontimi emu hyehyew anase wọjo nso a wote ya obi wa kra wonjo nso ye anase wonye hwe kra no wote se wo bema mu hyehyew anase wo bema mu eya wo ya na chese ekuro emu ani dikuro aba wo bema ni wo mo yen samo ne pa na yade no ya ka ho asemo a wo nhye da mu ni yade bia nanso se onya access ewra oni pedua ni mu a ohun beye mobo esan se abo a otimi tena won kase mu the same thing a syphilis eye sometimes no gonorrhea nso timi ye the same thing na etimi tena waposo waposo nkase ni mu enti obu ha no nso kra se bi wachia anase ni sisi won timi ntini mu obu ha na aye ni kotodwe enu no bons na ma gonorrhea de no bons na ma ukotodwe no asa ahunhun no ena mema no kra ya na are ho gonorrhea ebetimi aso me sremika o ye de sia ade ebetimi aso wo so anim enti obi wo ho a ne so ano baako aye kese asen baako obi nsi na ase ewewu emu aye dududu bi sa anase asa ahye nsuo ahono anase baako aye ketua na baako aye kese a gonorrhea nso timi eye ne sa mepacho fa namba ni biem dia ha obia e koso ni pedue ni mu bia ubetimi afre anase wo pebe bia ye wa ubetimi afre wo 0244 744 744 832 832 0244 744 744 832 ye wo kumase he ya enye yura kwan bebi a wo fru bebi a me pacho debra ubedru kumase ya ana wo kumase ya bisa se wo pe airport runabout kumase airport no ne runabout no eso ubedru ho a emfa ka biem bisa obi bia wo sura wo de bisa obi a wo ton ade se wo pe buo krom kwan no antoa kwan no sepe kwan no anase kenya ase kwan no ne nyina ye kwan baako se wo dru ho a wo de hwe wonsa benkum so ano ho akwan na no ho a enha ho enkwa chi enti onsa benkum so ho no obonsa abrunsan kon a ketua bi na di kan po bi si so tra baako bi to aso ebo ho ewa tra no so so obonsa baako bi to so miensa eno de ate ne ho kakra eno so ena unique naturalist care ye wo anase airport police station junction no ye ne wo mo ena edi enhwanim Kumasi airport police station no junction no ye ne wo mo ena edi enhwanim bibia ne a obetimi afre 0244 744 744 832 832. Se ye ka go no wi aho asem a na enye mema ho nkomo nko na ye die esanse esane eye nem ya die sa ya die we die untimi nkase ko fa free toilet so untimi nkase eno die
0: chira wa ro ho anse
1: aha ehia uru ho a eyo e kanya me abode ho e chese o se ye nwo na ye nore na ye nye se
0: ba bi mpokra de o se
1: na die na e de be ya adore sa
0: ba bi mpokra de o se na ba kufo be de na ne ho aye ne shi chira ba nu da ti ba kufo be nye de
1: ba kufo ane enti me pa cho
0: o ba bru ni ana ba pa ne kan na ne ma ne se dai wa ho se bu mpotwe ti u bi bi abako akoto
1: to lai so wa nka se fa ko din samone wa nka se fa to fa bobo ho se wa ti ase enti me pa cho dia ekosu bia no mentwen ema obema no na ho den influencem entwen ma ne kitikitikiti en me kra de se no kra de an obi betimi atena se so many years kra na onye se na what about me show ni mu enu akra
0: ya bi me no ma da office o me sori ani no ma da na me da we no shame me space no ma da me space ne da o
1: ye de nyame ase nti me pacho erade me pacho mo fa cheme afi nsusu ohun se ye obi wo ho a obetena se a na ewura ne nka se eya na enye nipa na obi wo ho a wa no nhu nro wa wo paneye paneye no entu ase ye ebetimi asoso ho enema beko fom o ene ebetimi eje omua obedwene so ho ato ah eni na he na asan ayi ni
0: afunya se afunya mu
1: afunya mu na eba betete wa bra bobim nti obi wa anya se onye bibia mfa ho ne mum ko na anko ana se eye ne se ko na nso aka nsentwe ne ba ko bia eno de asempe se beko na nim se ne nsentwe ne ba ko pa ye nsu a ebe fifi ba mama ba
0: okay
1: ensu bi fifi ba mama eba obo nsa se drip bi as a yellowish color bi brownish yellowish bi na sometimes no as a acid wo nsu ni e san se timi wo obe ma no obe ma no timi yokro
0: okay so e ko nge sa na beba
1: en san san ba ho
0: ko ba ho ho hwe ne
1: e ma no nyina sa gonoria nsu timi nya ma na ye na ya na yedwene se eye candidiasis o de po ana
0: o dwina de fofro
1: o dwina de fofro enti bo nse na se ni na yokro oni be ma da o ti ya o emu jaba oni be ma hie mu na nya se bia na o menses na eba na be crash ya me pa cho oni be ma hie mu na o tai ehu mu ja o how e wo ho ana se wuti pins bibre a ense se ba ne sa o how e wo ho ana se nsu bi efifi ho eba me nyi se e yo deep wa na bebre na e ye gonoria afi wo nsu wo dwunso a wo ba mu timi hyehye wo ba mu timi ya wo ya ba bi a dwunso ni free ba no wo te se ho e ya wo ya ana se e ho hyehye wa baba so gonoria etimi yesa e betimi asia wo ho kwan e meema fam e ma fam en kankan na e meema no e ha dwene pa nti se e ka wo ho asem a enye ema nko a ena sebi etimi eye ohaw na emom emema nso so saa ni titidu pa enti se wakoye test bibia di adanse se baba somo ni bi ewo mojem a me pa cho eye wunti ena yewo ho eye na ye disre ye ni enema enika efufa mu no eye se ubesre bi sre wate na ewi ase we eye too short life is too short enti sre ewo ho na ye di agro kakra na ye sre kakra ye nsusu mfa life no too serious wo ye den ya de ewo sesia eni besi enti ye ya na wasre kakra na wo de enigye sem bi afofom na abrabo no yakoye nim smooth pa enti ye de bi a ye koso wo ni padua ni mu a wa wo tin se ade we die ma me nya no ntem ne mfiri ho nkɔ no free unique naturalist care na sɛ brass yɛ yɛ hɔ na yɛ nhwɛ wo gonorrhea nkɔmɔ no yɛ ani awie ɛnɛ na ɔtwe sɛ ne
0: ɛbɛtoaso
1: yɛbɛtoa so ɛsiane sɛ memmerɛ no aso yɛadeɛ biara sɛ ɛyɛ awoɔ ho asɛm mɛma obi na adaw yɛwɔ aduru a ɛbɛtumi aboa ama wo nso so nyame ayɛ w'adom woanyensɛn awoɔ afa ho afa wo ba ɛyɛ prostate enlargement prostitis wowɔ prostate mu haw a ɛno nso yɛhwɛ wowɔ dwunsotwaa mu haw UTI mepatwo ɛno nso yɛbɛhwɛ ama wo pels anaasɛ koko ɛno nso yɛhwɛ woyɛ ɔba a yɛse yɛ PID anaasɛ ovarian cyst wode ayɛ antibiotics mepatwo ɛntwɛn ɛma yɛnkɔyɛ operation just because of ovarian cyst abra yɛbɛtumi de wato aduro so ama no afiri hɔ akɔ ɛno nso tumi si awoɔ ho kwan ɛyɛ nneɛma nketenketenketenkete ɛna ɛsi ma awoɔ ho kwan paa a ɛnsɛ sɛ wofa nadeɛ kuntan biara woto anammɔn ba a ano yie wɔ hɔ ɛyɛ fibroid ɛna aba a wodi anim ɛntwɛn ma ne nyɛ akɛseɛ ɛyɛ na mehu sɛdeɛ wonsimka no ma wo ntem aseɛ ɛntwɛn ma ne mfa wo awodeɛ no mu nyinaa ano yie kɛseɛ paa ɛwɔ hɔ ɛde ma wo yadeɛ bia a wote ne nka ɛnam yɛadeɛ ahodoɔ no nyinaa gye sɛ HIV asi nko a deɛ aka nyinaa wode frɛ wofrɛ sisi a yɛbɛfa na yɛne adi nkɔmmɔ yɛmfa yɛkasa no nsi ha ɛnɛ na wotwe sɛ nnɛ yɛbɛsan aba abɛtoa yɛ nkɔmmɔdeɛ yi so nti wobɛtumi afrɛ 0244 744 832 0244 744 832 0244 744 832 832 yɛyɛ adwuma ɛfiri adwuada ɛkɔ pem meminda nyampɔ kyena yɛyɛ adwuma wowɔ report bi wɔ ho woba ɛyɛ afa bra ɛyɛ a na medwene wo ho ɔnso obi wɔ hɔ a na wakɔyɛ lab ɔbaa gye so ɔsane bɛ repeat nneɛma bi wode baɛ the
0: sameaa
1: yɛbɛtumi ahwɛ so ama biribia ayɛ kama nti ɔkyena yɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɔbɔtɔm tie biara mesorɛ wobɛtumi aba ɛna anɔpa 8 na yɛahyɛ adwuma ase anwummerɛ 5 na yɛapɔn yɛmfa nkɔmmɔdeɛ no ɛnsi ha biribia ni a frɛ 0244 744 744 832 0244 744 744 832 nkɔmmɔ no kɔso no deɛ yɛka yɛ a wampɛ baabi a ma no fomyɛ bia mepatwo fa kyɛ me na wotwe sɛ nnɛ yɛbɛ sɛ yɛhyia
0: Oh yeah! Come on! Isra 104.